0: Chupa, coño.
1: El domingo estamos de parranda con la Fénix.
0: Chupa, coño. Chupa, coño.